Það er fú veiði 100.2 ég klir allir þá var lofsan allar tista límis í svo evri ha, evri decade topic, topta með nara change, svo maður nasebda lakar hafna með artisti ekki eti amnu nara change ekki new era og apparentament di wahda með changes hatwa a ittini isem taha, svo maður kunjóma essaċ taha so let's just say naħseb hemm ċans li toħroġ xi mużika jewħa tip ta' style differenti. I'm very curious li ma' style ħadd mur issa bih, però naf biċċert li biċċert imma suppożi saw sa' filmija flok Miley Cyrus. Suppost għandha tkun Miley, anke ġifieri is-sajt tagħha Miley Official issa qiegħda. Qiegħda nisma' waħda tagħha Midnight Sky.